ni tondu wa kwenda ndito ici na kuguri kituthi na mbere ukoro tugicienda ukihariria ona guthie kanitha ni ndakwendera ihinda riega thie weigwe na wona waigwa utuike wa gwika uguo ukuhunjirio go be hearer and doer of that word gushia thini wa Jakubu chapter 1 he urie koragwo yariti nigetha ndukai kuhana mundu ucio wiroraga na gicicio erora na gicicio akariganirwo ehera gicicio ni akariganirwo iguhanaga atia taruguo ni ndeharirie wega ni nderorana ni njui uria ndoka ngimenyaga gathoni ni uhana wega you know kuguo thie weigwe kiugo no koro we mundu wa gwika kuringana na kiugo kiu usiende tu kanisani ukae kwa kiti harafu ukehera uwashemania na mundu na kuguo imwahunjirio atia ona ndui ni uhunjirio unyite no shoke wike kuringana na kiugo kiu tuishukirie gai gatho na tuthina bre kuhoya ni tondu wa murutani maria tuigwatagira makanithaini ndiramakire muno kuona kanitha wi mwena wa Bondo muciari atiaratwara ciana ciake kuri mutungatiri wiho nigetha ati makarutwo mapepu watoto wadogo sana magashuka mama gashinu na mai gothi iko imama gashunuka ati nilikuwa napeleka watoto wangu wakatolewe daimonu nikio gai areda kirira giki ndakwira nikio higagia mudu na kugia na roho wa discernment kindly riketwiti kire kugia na roho wa discernment na nigetha tukamenyaga gathoni athi kanitha athi kuhunjirio no athi kuhunjirio morutani mare matagireere kana athi kuhunjirio gwikirwo morutani mare mangireere thini wa meshiria make na thini wa ngoro yake na gai witororo rashia na ishigithi na mbere gukuruikia mukira urigiti thini wa ritwa rya Yesu Kristo tumshukuru Mwenyezi Mungu mudhamaki mwene hinya wothe nigukugosha tugukugosha rushini rwega ruru urikitie gukoro ututugite naruo ni tondu watororo guo wona ni kwagireere ari othe twi muyo mwathani ni guturora watororana na wona ni kwagireere tukoro ningi twi matigari ma muthenyo wa umuthi riu ithwi tugukwira ati ngai turi hamwe no tukugoshire tuguthathaye tukwabararie tukunenehie tugukumie tugutugirie ni tondu ngai wi munene na nituwe gutiri kindu ngeigana niona kio nituwe uguo gutiri kikana kio ngehana niona kio ngeda gukuhanania na besha iria undugite na cio ndingihota tondu ona ni ciaku mundu angiambiriria kuga mwathani ni gukuhanania na utongoi wothe ndi naguo na ngihota ni tondu we ni umutuite gitonga agatonga na njira ihana uguo mishi ya kifahari ile amo itutu ikaraga mwathani tutingikuhanania nayo ni tondu no yaku na kugu wegai ukoragwo nyitite kiambiriria kiundu no kanyita kirikiriro kiundu ucio we wanaratha maundu mothe maria manekeka ona maria meguthina mbere gukoro o magikeka we wana maratha na ni umoi mari mothe nikio tukunenehagia na tugakwinyihiria muno tugagutuririria ducito ritajira ya gukunyihiria tukoe moko maitu tukamaroria na kuri we ngai tugakwira gutiri ungi wa kugocwo we niwe wa kugocwo na nikio tuthiite na mbere gukorwo tukiaririe ngoro ici citu na nigetha ciitikire guguthathaia ngoro ici citu ciitikire gugutugiria ni njui ngoro ici citu ni ikoragwo ititikite maundu maingi muno mathugunda ma mithemba na mithemba na mamwe makoragwo me moru fiu korwo ngoro citu cia mwaitu cia hinguru cionekane ni kii gi thiini wacio na kuguo ngoro iria ititikite maundu ma wiru mwathani thambia ngoro ici ngoro iria ititikite maundu mege mainie name na mwathani thinambire gucithambia na uhoro wege mainie na we ngai na nigetha cikorwo ciagirire igukenie o we wiki we wonaga ngoro ya o mundu o mundu o mundu rucini ruru rwa umuthi turagukumia muno ni tondu ni ukoretwo nginya ugiturekera mawihia maitu tugicokaniriria maundu maria mothe twikite thiini wa mwaka uyu wothe ngai maria mareganite na wendi waku Jehova ndiuĩ mangikorwo maigana atia lakini umekuwa mwema kwitu ugakorwo o ugitukiririria mwathani githi ndukiri mwega muno na kuguo ni ngatho rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩroneneha na ũgĩthiĩ na mbere gũtũhe kamweke ga gũthima kanitha-inĩ ĩndahoya may you forgive each and every sin that is in us nĩgetha tũkorwo twĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe tũgĩthiĩ kũigua kĩhunjio gĩkĩ mwathani gĩgũkinyĩre na njĩra njega gĩkorwo kĩna mũtararĩko mwega mũnungo mwega na oro rĩngĩ gĩtuĩke